0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！
1: 韩书记，村里不会有事吧？
2: 他们要抓的人是我。
1: 他们会不会报复？我爹可是带头分了他家的东西啊。
3: 我们家也分了。

先生、76号の愚か者の言うことに耳を貸さないでください。あいつらはずっと前から蒼白を嫌っていた。だからそんなでたらめを

0: 君が思いを寄せているのは知っている。しかし帝国の利益が最優先だ。疲れているな。休暇を与える。よく休んでおけ。
1: いえ、いりません。この事件を調査します。
0: これは命令だ。

0: やつは共産党だぞ。
1: 嘘よ、全くわからない。なぜ彼をいじめるのよ。どうして。
0: 俺もわからん。なぜ奴にそんなに優しくするんだ。
1: 優しくしちゃいけないの。私の勝手でしょ。ほっといて。それに何の証拠があって反日分子って決めつけるの。誰に救い出してみせる。
0: たくさんだ。安倍先生のことも信用できないのか。76号の奴らも魚介も調査した上、安倍先生が直々に逮捕令を出したんだぞ。先生が奴をいじめるためにやってるとでも言うのか。取り乱してすまない恵子だが、分かってるのか。君の体には大和民族の高貴な血が流れてるんだぞ。

0: なぜ隠しておくの。総博を逮捕したことなぜ彼に会わせてくれないの。
1: 頭を冷やせ。もう奴が犯人だって調べはついてるんだ。それに

0: つまり恵子はあの記者に会ったのか。
1: はい、帰ってきても黙ったままで部屋に閉じこもったきりです。
0: 女というものは感情的なもんだ。恵子も例外ではないということだ。
1: 阿部先生、私には分かりません。なぜあそこまであの中国人に失脚するのでしょう。
0: もういい、この件は忘れろ。感情のことは誰にも説明できん。彼女を見に行ってみよう。
1: はい。

0: 平田、席を外せ。私が話す。大日本帝国の訓練を受けた情報員が感情に振り回されるなど、恥だ、乱たる恥だ。陛下が貴様を中国に派遣したのは色恋沙汰のためか。その身に負った風花の神聖なる使命を保護にするだけでなく、卑しい中国男に誘惑されるとは、恥を知れ。それでも帝国軍人か。シナの半分は占領した。直に全シナが陛下の統治下に置かれる。この至極大事な時に中国の男の子とばかり考えている。それで陛下に両親に合わせる顔があるのか。
1: 間違っておりました。
0: 行動でもって恥を洗い流すんだ。
1: ご安心を。中国人の血を持ってこの身の恥を洗い流します。
0: あの記者を公開処刑する。どうするか分かってるな。
1: ご安心を。私の手で執行いたします。
2: 号外号外，日本宪兵队要公开处决反日分子。
3: 给我份报纸。
2: 号外号外，日本宪兵队要公开处决反日分子。号外号外，日本宪兵队要公开处决。
4: 哎，我也能报纸。
2: 号外号外，日本宪兵队要公开处决反日分子。
4: 主编，不好了，你看。
5: 他们说你表哥是雷神之锤，要处决他。
4: 现在怎么办啊？他们为什么冤枉我表哥是雷神之锤？你不才是雷神之锤吗？
5: 呀，先别着急呢，先坐啊，先坐。我现在可以告诉你，我真的不是雷神之锤。

0: 我不会离开上海。收队。
1: ダニエルは行方不明。匿名金者は記者を救出しての地行方をくらましている。貴様の出番だ。
2: はい、すぐに調べます。